0: Awari tumi ya juma. Adansi esi. Ni pe nye faundiye. Ni pe nye wajie. Adansi. Obi iti esi ye. Ni beba nye juma.
1: Oh, dear.
0: Obi iti ye. O problem. Wananti ya bro. Son kompa mobi. And the difu wankana kule. Son kompa mobi ma. Wo, obe hulubi. Udi wada siye. Dena kati sendi pano.
1: Oh, so uwa fie. Na osa ha problem. So obe mehu. That's what trans the kase. Ye nu obi ya. Wana o difu obi obet masara ya. Okasa ubwa ubwa odifo American zamu mnene kasaji sie ya mo studio ya uba nche nyangupon namso uba ma no se wudi se mfia duo do ada mfia wa hakra nyangupon namso ba saw yare
0: anya me shaw atye
2: ya no me ho atom maje me ho nyame ama wo maje me ho from bonsan sise boni o sise ma mni
0: uba so fio lo
2: ah daniel ha me no se na me swa me swa me swa na tresse me da ho aya me sunda yesse obi ni me da na me at the age of 12 years
0: senior na wo 12 years
2: eh
0: o suna na obi ni wo da
2: patchan
0: I don't know when you come straight here no
2: patchan
0: but wo da suna na obi ni wo da I spiritual marriage
2: patchan
0: obi ni wo da
2: patchan
0: wo da him
2: so aya sana me sorry am to me kan chire obi a
0: bacho ese onye twi no onye kandi ni twi no se de babia mafa na sa che se oni tia untimi enka dai na nche obi a
2: da bi da ha intimi dia she me ho sa na me di enyini me nyini so so be me bia beba mabrabo mu bia so na we ja me ho be me bia na omo omo ba mabrabo mu so ye otitrefo onkwa so no mo ba mabrabo mu
0: che se sa spiritual marriage no oda from 12 years no if we start time basically nay oda no bi no ba da
2: still
0: if you do time so o wale no e me markets fo omo wo sika
2: atwa
0: ba life um
2: patcho
0: na kwesi sai
2: na se o wo sika si den na oba me abrabo mu se pe ente na wo sika ni nyina ase
0: let you say me to say ya because the spiritual marriage no se obi wo sika na se obe wale wa obe fa so no twem trans wa wale wa I was saying this guy nyane free nsa
2: patcho
0: ni bi si sama uni
2: ah bebre bebre ni pa for kwan
0: pa for
2: eh na ba ku no twa to cry ma che se me di won abo no podo obeti mi tu imiti so sama me busua a che se ya prepare say e be ware wa ya ya ya ya ya ya
0: le di abro me fa os me kasa de bintu ne da
2: de bi da de bi da de bi da
0: che se me bebe no si e hia no osika de sika ni na che
2: ni bibia be say
0: eh sa da susu no bi susu no da no
2: patchani na che se susu wa ye no hu se wa ware mi nti me mo bi be me bi amba ma brabo mu nti ofre mi so ka chere in fact e ye mi ya pantes anu enu e tena fi de on fre mi bi o mi so mi fre no on piki nti madam fo bi no ba mi che o be sra mi ina meni no e kan be ma no aso no ka chere se gift e be ya dimechi na papa bi wo ho ye friend nyame ba oye ade papa na mi sister bi so wo problem bi pa okọ ho nu the problem na solve na mi fo ka mi ni ni na ba nyame enim da ye be du ye nu nyame yi tra ma wo kan ehinta se me wo mu nedi o tra se honhom no eye mi swar mi mame akọ jim every busum ho nsuo mu nti san so na ware mi a tra se on pese be me ya beba ma brabo mu na o ka chem na o ma mi akwantre ye mi ko ye akwantre 3 days mi da ho na mi sun da ye say I say ni oni mi beda no oba but o mo mi say be no sandani ne chini mrika say makoji bibi asra mi hunto on peso bo hu mi
0: bi no ne ti so abena ba
3: mi ma o akwantre na ko yusie no mi ma e wo ni bi ko yusie no bibi asia ma o ey
2: time
0: ako yusie no the 3 days
2: Three days.
0: I was a